0: 白いイカピキイカエケイ。ホクヤキトモイカヘイパカシップヘイパカオーラバケテマナワチーチーバケテマナワベニワイホキマイホキキマイヒャピチヤアイキャマイキテアロハエマイカハチカハアオラキマタスウェイ
1: トゥトゥルフィトゥフォーゴマワキャンティーナ
2: ーティーナ
1: ーウィエウィエ
0: トゥクロ
1: ナーコレドマイ
0: マイカマイカトゥルフィアミヤム
1: カイカイカイカイカイ
0: カマリキラリトゥバタラカガエダントゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ

プチ本のたとえ本のこたたいて本を俺きゃたたえあてならたたえかとはなりでこてみはつたひらこてみひぬいこてみひやろはきがつろろけいろそいがほひべれだたいほけえのほまう